0: तन्तुः हावदन्तुः
1: हावदन्तुः हावदन्तुः हाविश्वम् हाविश्वम् हाविश्वम् अतिकृत्वा

ज्येष्ठमर्त्यम् मदम् शुक्रस्य त्वाभ्याक्षारन्धारारेतस्य सादने यदिन्द्रचित्रमयीह नास्ति त्वादातमद्रिवः।

समर्थ्यम् मदम् शुक्रस्यत्वाभ्याक्षारन्धारारेतस्य साधने यदीन्द्रचित्रमयीह नास्ति त्वादातमद्रिवः।